Rayoni, boys. I'm used to let this name on all, eh, miski and on loy. Kyl morsin vitu aega pea, mis nime kannattaa. Kui ükskak morski leti tämän pyytti, juuri on.

kolmas päivä. Äkki kuju tuttavat näen. Se on Alice. Kas petalat silmät viitti sieltä se. Käestä pakittut kofferi ja keppi. Tää korraks peattu.